0: Ori ti wo gbe ori ori ni
1: e se inu wa lanu oni wa to po gan awon labe wa